ti chui cho ti cho mung vi kha tha kha lu ka a kho chi chi ta bi ma cho ta a pi ta le ane anu phe hala ku kha na ko da pha da ma ga vi ya ae ho cho ka mi kha u hala ku mi kha vi biao xian ha cha chai mi kha ke ge ya ko cho no chi hi ta pha da ma ga vi ma ko ja vi o cho ta no yo ta don no hala ku no kha ke ku hana ko la lo